ando tweri be. Ini kwalugi a joy de kubuni ngando tweri pemo. Ini kwalugi a joy de kubuni ngando tweri be. Kwalodi a ngamunda de kubuni ngando tweri be. Kwalodi a ngamunda de kubuni ngando tweri pemo.